0: My Hits.
1: Jõin otsepakis piima,
2: otsepakis.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hit send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see pidu saab.

0: tere hommikust, kell on saanud 6, on teisipäev 29. september, ehk siis septembrikuu lõpp juba paistab ja teid tervitavad siin täna hommikul ka Andri, Steven ja Jana Tšeemi.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Oleme võtnud kõik kolm lahti rahvusvahelise kalendri ja mis oli esimene asi, mis mulle ikkagi silma jäi, oli see, et on rahvusvaheline kohvipäev. Ehk siis, kes iganes hommikud alati kohviga alustab, siis täna on eriliselt see päev, kus seda nii-öelda hinnata siis.
1: Kas keegi meist on siin üldse kohvisõber?
2: Mina otseselt ei ole. Et mulle, ma ei saa öelda, et mulle ei meeldi see maitse. Ma arvan, et õigitel tingimustel, kui on pandud sinna natuke karamelli ja natuke jääd ja kõik head paremat, siis ta maitseb, aga ma ei ole selline kohvikurmaan, et võtaks igal hommikul jooks.
1: Ja mina olen ka suvisel päeval, kui on väga palav, siis üks jääkohv mingi maguse siirupiga on oigu hea.
0: Aga mis teile veel seal kalendris silma jääb?
2: Täna on Eesti kalendris. Muideks üks oluline päev, nimelt Mihkli päev on täna ja vana rahva kalender ütleb, et siis kõik välistööd ja viljakoristus pidid olema lõpetatud, nii et valmistuti suureks talveks, nii et kui kellegil on siin veel vili koristamata, siis tuleb põllule minna.
1: Aga mul on tühjad pappkastid rõdu peal, kas ma pean siis need ruttu ära viima või...
2: Jah, täna okay. on see viimane päev, kui sa seda ei tee, siis head õnne loota ei ole.
1: Oi, mu elukaasel on väga õnnelik, et täna see Mihkli päev on siis.
2: Ja muideks ka Mihkli päeval laud oli väga rikkalik. Tapeti tavaliselt üks lammas ära ja söödi sülti, pruuliti õlut ja kõik see asi käis sinna juurde.
0: Ei tundu üldse väga kütkestav päev, ausalt öeldes. Need kolm viimast asja, mis ütlesid, see, et põllu peale peab minema, see on okei. Okay. Aga kõik need kolm viimast üldse ei kutsu. No pole hullu. No nii.
1: Aga täna on ka rahvusvaheline südamepäev, et tuleb käia ka arsti juures, kontrollida vahepeal kõik need näitajad üle. Millal te viimati kuskil kontrollis käisite?
2: Tihti siin, ma arvan, eelmisel aastal äkki.
1: See eelmisel, ei Andri, see aasta tuleb ka ikkagi ära teha. Korra aastas ikkagi võiks ilust üle vaadata.
2: Aasta on noor, jõuab veel.
0: Ja kuidas südant kõige paremini tervena hoida?
1: No ikka peab naeratama, hea tuju ja peab stressi vähe olema, ma arvan.
0: No näed, hea muusika kindlasti ka, seega tere hommikus teile kõigile.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. Woke
1: up, good morning. Nüüd üks küsimus, mis on igivana juba ja mida kõik eestlased võibolla siis õhtuti mõtlevad ja kodus arutavad, mis temperatuuril hoiad oma magamistuba? Ja enne kui kolleegid ütlevad oma vastuse, ütlen ka siis Reddit kõige populaarsema vastuse ära, milleks on. Mina ta on 18, naine taab 24, tegime kompromissi, 24 ta jääb.
2: Tahtsin just tegelikult seda lauset ise nagu lõpetada, et kompromiss on see, et jääb nagu naise soov peale. Ma jään vastuse võlgu, päriselt ma ei tea sellist asja oma kodus. Ma magan nii nagu, ma ei tea, noh, vahepeal on see aken kuskil õhutuse peal, vahepeal ei ole, vahepeal on palav, vahepeal ei ole. Ma ei tea, ma lähen nagu mingi flowga lihtsalt.
3: Mina ei saa muuta enda magamistoa temperatuuri, mul on pidevalt 22,9 kraadi, ta ei lähe alla, ta ei lähe üles, aga mul on see puhur pandud voodi ette niimoodi, et kui ma magan, siis mul...
1: Puhur on voodi ees.
3: No see propellerna.
1: No et nii palav on ikkagi või?
3: No ikka on palav, jah. Tahaks, et ikkagi puhuks terve öö mulle peale rahulikult ja ega no naise peale see ei puhu, nii et tema on õnnelik, aga ütleme kaks osapoolt on siis ära täidetud.
2: Et on leitud kuldne kesktee tegelikult ju.
1: No mida siin inimesed veel, Eesti inimesed vastavad? Siin üks meesterahvas räägib, et alla 22 on igati hea, ta saab juba hakkama, aga kõik, mis saab ülespoole, hakkab julmalt higistama. Ja ma pean tunnistama, et meil on ka kodus, ta on kõikuv kindlasti, ta ei ole kogu aeg sama, aga proovime ka sinna külmapoolsem to hoida ja kuidagi on uni parem, on uni mõnusam.
3: Ma arvan ka, et 22 kraadi on päris hea.
2: Mina nagu, mul tundub, et uneeksperdid ütlevad, et see 18-19 on nagu see kõige magusam, aga mul näiteks on vahepeal niimoodi, et kui juhtub ka seda, et aken jääb tuulutuse peale kogemata näiteks, see hommikul märkan ikkagi niimoodi üles, et tunned, et mingisugune kriipimine on kurgus. Noh, et ikkagi hakkab nagu hääle paeltele.
3: Selle on lahendus, sa pead lihtsalt salliga magama ja siis on hästi.
2: Jumal, salliga magamine on lõpetada.
1: Mina olen toru salliga maganud küll korduvalt, aga mul on vastupidine efekt ka, et kui liiga palav on, siis ma ausalt öeldes märkan üles, ma ei jää enam rohkem magama.
2: Oi, sul on veel see, et sa ei jää enam magama. See on kurvake.
1: Ärkad öösel üles, nägu on paistes, natuke tunned palavusest ja ei jää magama, mida sa teed. Siis, no siis tuleb minna kuhugi külma vanni või midagi muud teha.
4: Wake up Estonia, this is my morning.

0: This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Ja hyvät kollegit, kas mulla on oikeasti mielessä, että ei soov kunakin onkaan omata majaa, kun olisi vaikka se aijaka?
3: Oo jaa, mulla on kysymustakin.
4: Mutta kas sä hakkaat pakkumaan praegu? Mä võtaksin kyllä vastu alandlikut muidugi.
2: Mä tiedän, että mä ei pakku sulle ei maja ega aeda. Kyllä, aga ma loodan, et see kunagi tulevikus teiega juhtub. Aga nüüd on mul jagada siis sellist viis levinud viga, mis tehakse sügiseses aias, oma enda koduaias. Kui me räägime näiteks, ma ei tea, taimede istutamisest või kuidas üldse hoolt kanda enda aia eest.
3: Ehk siis ma hakkame õrritama nüüd mind ja Andrit siin, et...
2: Ei, ma annan tulevikuks teile häid.
3: No, me paneme kõrva taha mõne teadnipi.
2: Just, näe, jõudsimegi nüüd siis selleni, et jah, pange lihtsalt kõrva taha. Nimelt esimene siis viga, mis üldjuhul tehakse, on see, et hakatakse istutama taimi liiga hilja. Niimoodi, et kui see suurem külm tuleb, et siis on taimed ei pea vastu lihtsalt ja ei jõua nagu enne külma ära juurduda. Et hakatakse liiga hilja tegutsema. Mm-hmm. Ja ma olen täiesti kindel, et kui mina kunagi oma maja, siis selle maja, kus aiaga saan, see olen mina. Ja ma tulen umbes novembris selle peale, et tahaks midagi istutada.
3: Mina tahaks väga chili pipraid panna kasvama ausalt öelda. See mingi enda mingit kastmeid teha
4: see
3: sellest.
4: Pigem selline kevadine värk, kui kasvuone ka on ja selline tärgid,
3: jah.
2: No nii, järgmine soovitus või on siis see, et püüa ikka kaitstama noori puid ja põõsaid kitsede ning näriliste eest. Et minu vanema näiteks paneb mingisuguste põõsaste või väikeste puude peale mingisuguse sellise katte, mingi võrgu, mis hoiab siis vähemalt linnu teemale.
4: Tom Cruise'i pilt tuleb panna sinna välja printida selline papist ja usu mind ükski kits ei olge kilometri raadius, sest sinna pole hingata ka, sest ega hirm on ju Tom Cruise'i ees nii suur.
2: Muidugi on. Siis järgmine on see, et ära asenda kogu aia mulda koti mullaga. Et ongi see, et ei lähe poodi kuhugi ei osta ainult koti mulda, vaid ikka usalda seda aia mulda, mis sul endal seal aias on ka. Et just paranda nagu olemasolev mult kompostiga näiteks.
4: Ja kui enda mulda ei ole, siis naabri aiast seda ikka
2: muidugi.
3: Ja mina üldse tahaks tegelikult teha liivaranna enda maja taha, et mul oleks suur tiik seal koos liivaga. Muidugi paar ruutmeetrit ainult, aga no ajab asja ära küll.
2: Nii, et mis me siin õppisime? Mina õpin seda siit praegu, et ma ei tohi hakata taimi liiga hilja istutama, sest et kullakene need ei pea vastu, on ju. Ja ärme siis osta ainult seda mulda poest.
4: Ja Tom Cruise'i pilt ka ikkagi tehke ära, et no siis kõik teavad, kes siin elab.
2: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 kraadi.

0: is my head.
1: See põnev teema Threadsist, kus siis üks kasutaja küsib, hakkas ta välja hääldama, päris keeruline kasutaja nimi on, aga kirjuta oma kõige põnevam lugu, mida siis mõni silmarõõm või kunagine sinu austaja on sulle teinud ja te pole enam koos ja alustan esimese looga sellest, kuidas siis Hauakaeva 87 räägib seda, kuidas tema silmarõõm tõi talle kainestusmaja riided ja kuna ta oli paljas olnud ja paljad päris koju ei saa ja pärast seda oli öelnud, et tema mõõt on täis.
2: Ma arvan, see on väga hea mõõt.
3: Ma olen aus, see mõõt oli tal ikkagi päris vastupidav. See oleks ka minu mõõt tõesti täis saanud.
1: Aga järgmine lugu tundub päris romantiline. Üks naisterahvas jagab seda, kuidas siis 10 aastat tagasi suvel tema oli Vasknarvas ja tema silmarõõm sõitis siis oma tsikliga Tallinnast 250 kilometrit tema juurde, tõi talle valged roosid ja siis sõitis tagasi.
2: No.
3: Okei, okay, see latt on ikka kõrgel.
1: See on tõesti väga kõrgel.
2: Ma mõtlen, kui ta nüüd motikaga sõitis seal niimoodi, et need lilled, kas ta ostis Tallinnas ära või ta ostis kuskil sihtpunktis, sest et need ikka pidid kannatama seal tuule käes.
1: Aga vähemalt ka kohale jõudsid, siis üks naisterahvas räägib seda, kuidas siis tema selle aegne silmarõõm ostis eks prompt lennupiletid, lendas Sharm el Sheikhi, võitis sealt sama hotelli, kus peatus ja viis tõhtu siis teidile veel.
3: Oota, et naine oli seal juba ees siis?
1: Naine oli jah reisil mingit, ma ei tea.
3: Tahtis nagu seda oma, et aega tahtis rahulikult lugeda raamatut, mitte kellegagi suhelda ja mees lendab järgi.
2: Ja viis teda sinna raudselt, vaata hotelli sinna kõik hinnas pakette ja siis ma viin su õhtusöögile ja siis viis sinna kõik hinnas restorani.
1: No aga väga hea ja vähemalt teid, mis sugune on. Ja siin üks naisterahvas räägib, kuidas tal siis esimesel teidil otsisid kutiga lihtsalt kassi ja leidsid kassi üles, aga pärast seda nagu ei tund suhtest midagi. Nii et see kassi otsimine ei olnud väga edukas.
3: Vähemalt kassi üles, suva ju, suva no. See teid, peast kass kodus on.
1: Seda küll, enamus on muidugi siin naisterahvad, kes on jaganud. No üks mees ka rääkis, et kuidas COVID tal oli siis vastav haigus ka ja siis tema selle aene silmarõõm tõi tal ilusti süüa ja otsutas siis pärast seda ka muidugi sisse kolida.
2: Väga armas.
3: Ma tõin sulle süüa, et võin kolida sisse. Super, ja.
0: This is my hits.

0: ja üks maailma kõige suuremaid festivale, kus käib väga palju rahvast läbi, on Oktoberfest. Mm-hmm. See on Saksamaal Münchenis toimub selline õllepidu küll. Iga aasta umbes 6-7 miljonit turisti sealt läbi käib. No massid on väga-väga suured ja nüüd on tehtud ka väike kokkuvõtte, kuigi veel see käib ju selle nädala lõpuni, siis mida inimesed seal kõike korraldavad, ära kaotavad ja palju kanne on ka varastatud.
1: Ma arvan, see kannu varastamine on ikka väga, väga suur probleem just nendel festivalidel, sest et ma tean, et Eestis ka ju suvel Pärnust vist ligi 10,000 klaasi kaob ära iga suvi.
0: Ja nii et nalja siin ei ole, aga turvatöötajad on siis ära võtnud 52,000 klaasi, mida on siis proovitud alalt välja viia, aga kokku varguskatseid on olnud üle 100,000, saate aru või? 100,000 kannu on tahetud ära varastada. Minu mõelest tundub mulle täiesti hullumeelne number.
2: Samas kui sul on 6,7 miljonit turisti tollel sellel perioodil ikkagi nagu platsis, siis tegelikult see 100,000 ei tunduge enam niivõrd nagu utoopiline.
0: Seda küll, aga ma kujutan ette, et seal turvamehed peavad eriti aktiivselt jälgima. Ma ei tea, tuleb mingi vend põues kuskil. Ja ärme unusta, kindlasti ju mingid kannud ka ära varastatud.
1: Muidugi.
0: Siin on ainult, et mis on katsed vahele jäädud. Aga leiubüroosse on toodud siis 800 erinevat asja, 335 isikliku sellist dokumenti, 135 telefoni, 80 erinevat paari prille on seal ja asju võibolla ei olegi nii palju ära kaotud, kui ma arvasin.
1: Või siis ei ole viidud neid asju sinna lihtsalt, sest tõesti 806 miljonist tundub päris pisikene arv. Võibolla inimesed on väga ettevaatlikult ja ei kaota enda asju nii kergelt ära kui mina.
0: Aga see nii kõige veidram leid, mida on ära kaotatud, oli suur pildiraam Tiibetist. Kui te küsite, miks, kes või kus, keegi ei tea, aga lihtsalt üks suur pildiraam oli seal üle. Seal oli Tiibeti mingid sildid juures, nii et kui keegi Eestist käis seal, siis teate. Aga tundub väga lahe festival. Ma ise kunagi seal käinud ei ole, võibolla kunagi tahaks elu jooksul ära käia. Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. As legend has it you are listening to. This is my head.

Get up. This is my hits.

0: Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saamas kohe 7, on teisipäevane päev 29. september, mis tähendab, et eelviimane päev septembri 6 ja teid tervitavad siin otse loomulikult Andri Stiven ja Janet Jamie.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Nii huvitav on vahepeal see, et enda nimi ei tule meelde. Kindlasti ma ei ole ainukene, ei siin ruumis ega siis ka kuulajate seas, kus ei tule oma nimi meelde. Et väga tihti on niimoodi, et küsitakse, et mitu inimest ruumis on, sa loed ära ennast ja arvesta ja ütled ühe numbri väiksema nii-öelda siis arvu ja seda juhtub minu arust lihtsalt nii tihti.
2: Mulle panus kogu aeg meeles, ma hakkan vahepeal mõtlema, et kui vana ma ikkagi olen ja siis ma hakkan arvutama seal nii, et...
3: Mul on ka vist see vanuse teema, kõigi küsis, ma olin nagu mingi 5 sekundi pausi ja siis ütlesin, siis ta oli mingi, kuule, sa ei tea, kui vana sa oled või? Et ei mäleta küll, jah?
1: Jaa, ma kunagi tegin spordiklubides kehaanalüüsi, kus oli vaja siis kõigepealt inimese nii-öelda siis tema pikkus ja vanus panna kirja. Ja pikkus teadsid inimesed kohe. Ja vanuse osas tüübid olid mingi, ai, oota, 70... 9, oliku 9 et see on nii vahva aga nimega, mul on tihti lugu niimoodi ka et mu emal on siis 3 last, kui võtta kogu kärgpere siis on 5 ja tal on niimoodi, kui tahab öelda näiteks oletame, et me oleme tema lapsed tahab öelda Steven, ta käib ikkagi enne Janet Jamie ja Andri läbi, kuniks ta jõuab Stevenini, ja see on ka päris vahva alati kuulata ja vaadata ja tõgada,
3: ja veel raskema vanaemade ja onudel, need ei pea üldse midagi meeles, need nimes ja eriti kui on palju lapsi, et vanemad veel suudavad kuidagi tuletada, vaata, on pikalt koos elanud, aga minu mõelest igasugust tädid ja need küll ei mäleta kunagi.
1: Yeah. Ega no mina ei mäleta tihti lugu, või noh, kas ei mäleta, aga ei jõua ega oma õdede vendadeni ka nagu kohe oma selle õige nimega, et kelle poole ma tahan pöörduda. Aga see on alati väga selline tore. Ja teate, head kuulajad, neid toredad jutte on meil täna küll veel. Olge kindlasti meiega kuni kelle 10. Siin on teile head muusikat, sest et ma juba kuulen, kuidas Sam koputa puksele ja tahab meile esmaspäeva laulda. Kuigi, kallis Sam, teisipäev on, hakkage julgelt mööda nädalapäevi minema. Aga tere hommikust ja siis kella 10 oleme siin.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.11 ja eile õnnestus sinna meil meediamajas ühte väga lahedat asja proovida. Nimelt oleme siin kuulnud meediast igalt poolt, et New Yorkis siis müüakse maailma kõige kallimat rukkileiba. Võibolla keegi kuskil müüb veel kallimat, aga no teada olevalt on küll pätsi hind siis on $60. See on selline umbes 50 eurot ja kaalub ta 1,5 kilo ja näeb selline, no ütleme visuaalselt ikkagi väga uhke välja.
1: Ja ilus ta on väga kallis ja sina said seda proovida, ütle mis maitse siis oli ja kas oli pehme ka?
0: No pehme ta ei olnud, esiteks kui seal New Yorkis tuua Sander Punamäe, siis meie kuku kolleeg seal käis, eks ta võtab ikkagi, võib natuke taheneda seal ja maitse pean tunnistama, et ma arvan, et Eestis euro 50 saab sama maitsega rukkil. Maitse mõttes see oli tavaline rukkileib, seal ei olnud mitte mingit erilisust, aga lihtsalt huvitav ikka proovida kuulata kuskil mingi trendi toode, no et inimesed ikkagi päriselt maksavad seda kallist hinda.
1: Kas sa arvad, et Eestis oleks võimalik müüa üks päts 50 euroga maha?
0: Tead ei ole, ma arvan, aga tead, ma arvutsin ka seda välja, et kui ma käisin New Yorkis siin mõned aastat tagasi, siis tavaline valge saia päts oli $5 ja noh, ma ei kujuta ette, ma arvan, et Eestis saad kõige odavamalt äkki saad seal alle euro ja. Pätsi kätte ja kui sa paned, et seal on viiekordne juba sellise hinna üle üldine vahe, jagad selle $60 ära, saad märksa madalama hinna ja noh, Eesti hindad järgi, kui oleks leiva pätseline 11 eurot, siis ma arvan, et 11 euroga juba saaks müüa küll, see annaks sellise New Yorki hinna kätte.
2: Ma arvan, et kui ma elaksin New Yorkis noh, eestlasena, eks ole, ja ma olen seal näiteks aastaid olnud ilma, et ma oleksin saanud siin rukki leiba võibolla süüa viimased, ma arvan, aasta, siis ma paneksin julgelt selle $60 hakkama. Ja. Et kui sa igatsed mingid maitsed nii väga, mäletan, kui ma Inglismaal elasin aastakese, siis see soov kohukest saada oli nii suur, et ma olin valmis konkreetselt ühe kohukese eest kas või 20 naela maksma, mis iganes, aga mul on vaja tatarte kohukest. No et ma olin valmis oma kukrut ikkagi no niimoodi kergendama selles mõttes.
1: Ja õnneks seal New Yorkis saab osta ka ju neid sama pätsi siis võileibasi ja need olid vist umbes suga $10.
0: Ja need olid $10, aga see poledest kilone leib, see on päris suur, see on peoleib, et võibolla tulevad eestlased sul külla või välismaalased külla ja tahad midagi premeerida ja ma usun, et restoranid ka väga palju ostavad, nii et on proovitud, kes tahab ise ka proovida, siis oma raha eest meie siin kellegile välja tegema ei hakka.
3: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
4: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed. 330 milliliitrit. 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Good morning!
10: Wake up Estonia. This is my morning.
11: When I'm

0: Tere hommikus, 7.24 on saanud kell ja nüüd mõned päevad tagasi toimus suur iga-aastane suur sündmus, täpsemalt Vogue World. Ehk siis saavad kokku moeshow ja meelelahutus põhimõtteliselt ja toimus see aasta Milanos. Ja iseenesest väga tore üritus, see läbiv teema alati on seal see, et on Itaalia käsitöö ja inimlik puudutus tehnoloogia ajastul. See inimlik puudutus on väga oluline osa alati sellest suursündmusest. Aga mis te arvate, mis siis rohkem sellist tähelepanu sai antud moeshowl?
1: No ikkagi mingid staarid, kes tulid pool paljalt kohale või vastupidi, olid teinud endale väga sellised bravuurikalised kleidid näiteks.
2: Ega ma vist Andri vastust üle ei saagi kuidagi trumbata, need jääme selle peale.
0: Jääme selle peale, aga tegelikult kogu tähelepanu endale hoopis röövisid riieteta robotid. Nii et palju õnne, teemaks on inimlik puudutus tehnoloogia ajastul ja moe showle olid toodud hoopis robotid.
2: No muidugi.
0: Ja robotid ei olnud osa selles mõttes showst, et need oleksid, noh, ongi mingit riietust kannud ja seal teinud seda catwalki, eks ole. Vaid nad jalutasid publiku ette, vehkisid kätega ja kutsusid inimesi plaksutama. See oligi nende roll.
1: No midagi nad tegid, aga võt, sellest ma nüüd küll ei saa aru, et robotid võivad olla ilma riieteta, et, aga kui mina olen ilma riieteta, siis on kohe mingi probleem.
2: Ja ma võin robotid tead, ma ei hakka sellest teemast isegi sügavamalt rääkima.
0: Kõige kurvem selle juures minu arust on see, et kui sul on mingisugune robot laval, kes õhutab inimest plaksutama, siis paratamatult läheb sinu tähelepanu ju antud robotile. Noh, et see on kuidagi ju ebainimlik antud laval, eks ole. Nii et inimesed ütlesid ka, või noh, mis inimesed ütleme, Valentino loovjuht Alessandro Michel ütles siis, et tegelikult kogu tähelepanu läks riietelt hoopis robotitele, aga teemaks on inimlik puudutus.
1: No mina teeks niimoodi, et robotid on kõik publikus, ühesõnaga. Ja inimesed käivad siis nii-öelda seal moeshow läbi ja siis robotid ainult vaatajad. Võt, see oleks vaatepilt.
2: Aga miks on üldse vaja inimest öelda, et plaksutage? Las nad ise otsustab, millal nad tahavad plaksutada. Et ei ole vaja näidata. Ma tean, tihti on kuskil saadete filmimisel on. Ka, et keegi seal karjub ja plaksutab.
1: Steven, on vaja. Inimest on ikkagi nõrgad plaksutajad. Neil on vaja sellist entusiasmi, et nüüd koos me plaksutame. Nii et see on ikkagi harjutamise küsimus.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 graadi.

0: Up Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my heads.
2: Tere hommikust, 7.37 on saanud kell ja Andri ning Steven, mis on mingisugused võibolla hobid või tegevused, mis on jäänud täiskasvanu eas kuidagi unustuste hõlma? Saate mõelda, korraks ma nägin, et teil läks niimoodi silmad taeva poole ja pole nagu hetkel õrna aimugi, aga mul näiteks oli kleepsude kogumine, et selline, et iga päev oli kleepsuraamat kaasas ja said siis vahetada kleepse oma klassikaaslastega.
3: No mul oli muskunst, kuna oli päris lahe oli tegeleda, tegid seal kaarditrikke, münditrikke, vaatsid välismaalt kuskilt videosid juurde, aga no lihtsalt, see on selline asi või hobi või eriala, mis nõuab pühendumist ja harjutamist, et kahjuks käeosavus ei teki sellega, et sa vaatad lihtsalt mingit video.
4: Ma arvan, et mul on erinevad spordialad lihtsalt, et küll ma olin korvpallur, jalgpallur, taiboks, mingid maleklubid, no neid saab 10 tükkisid kokku lugeda, need on lihtsalt unarust seand.
2: Eks vahepeal kipub olema niimoodi, et tuleb see täiskasvanu elu peale ja kohustused ja kõik asjad, aga ma arvan, et me võiksime kõik leida endas üles selle toreda võibolla mingi tunnikese, kus siis teha seda, mis kunagi siis lapsepõlves tehtud sai ja üks asi oli veel mulle, see oli bowling, ehk siis iga teine sünnipäev oli alati bowlingus vahepeal isegi, kui oli no, klassi siis ruumis oli ikka õpilased ja siis oli mingi posu õpilasi, kellel oli just septembrikuus kõikidel sünnipäev ja siis saidki mängida bowlingud terve, ma ei tea, septembrikuu nädala vahetused on ju ja mulle väga alati meeldis mängida bowlingud, ma ei olnud selles alati kunagi nagu hea, aga tore oli ikka ja see on põhiline.
4: Lapsepõlv oligi kergim ja mõnusam, sellepärast, et praktiliselt oli iga paari kuud tagant said rahulikult bowlingus käia, sõpradega aega veeta ja neid mõnuseid snäkke süüa, sest bowlingu saalis minu mõelest toit on alati, sõike, ma ei tea, see on midagi teissugust, jah.
3: Ja ma ei saa üldse, miks see peab kuigi lapsepõlve jääma, sellepärast, et täiskas on mehed võiksid sama naised või perekonnad võiksid samamoodi kokku ennast võtta. See on enda laiskus, ma arvan, keegi pole ammu käinud ja ei mäleta, kui lõbus see oli, et lõbu peab ka endale lubama ja sellega me tuleme teile appi, et lõbu lubada nimelt siis My Hits Facebooki lehel on käimas koos kuulsaaliga meil siis loosimäng, kus anname esmaspäevast neljapäevani ära, ütleme, bowlingu minuteid siis ja reedel on juba selline peopakett 10 lausa. Kus on erinevad snäkid ja asjad ka sees ja nagu Steven ütles, meie ise käisime koha peal ja need snäkid olid tõesti ülimaitsvad.
5: Supercross Talli tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
6: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme.
7: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
8: Vaagenküll Lossi Spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad ruad restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi Spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Vaagenkull.ee.
0: Wake up Estonia, this is my morning, on my heads.
9: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.

0: This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikus, kell on saanud 7.49 ja Hiinas tehti üks päris ulmeline eksperiment, kus siis tuntud sisulooja Lua ja tema kaas saatejuht tehti siis nüüd AI karakteriks. Ehk siis põhimõtteliselt tehti selline virtuaalne siis karakter nende päris inimeste järgi. Ja pandi nad siis live streami tegema ja selle live stream eesmärk oli siis müüa erinevaid tooteid. Kokku müüdi 133 toodet ja tehti käivet 7 miljon eurot, mis on rekordarv, mida on siis suudeti teha rohkem kui päris inimesed tegid.
3: Wow. Nii et võibolla hakkab see müügivärk töö muutuma ka, et muidu me oleme harjunud kaubanduskeskustes ja võibolla kuskil sisuturundus asjades nägema, aga et kui näiteks Diven AI tuleb sulle müüma, et palun tule osta seda sinäpid, see nii maitseb, siis vaatad, et miljon inimest kõik on ostnud.
2: Ja umbes täpselt niimoodi, sest et Hiinas ongi selline kultuur, et on live streaming siis või otseülekande platvormid, kus siis inimesed näevad toodet ja saavad siis seal kohe ühe klikiga selle toote endale ära osta. Ja nüüd siis need AI karakterid müüvadki neid tooteid ja kui inimesed kirjutavad mingid kommentaare, siis nad suudavad päriselt nagu vastata ka nendele inimestele ja kuna nad on AI karakterid, siis nad teavad absoluutselt igat detaili selle toote kohta, sest et kataloogid on neile siis üles laetud sinna kuhugi pilvesse.
4: Huvitav kuidagi kultus. Selle koha pealt, et inimesed usaldavad siis seda AI inimest selle koha pealt nagu rohkem, sest et tal on informatsiooni antud toote kohta, okei. Aga kas meil on huvitav infot ka selle kohta, et kas huvitav päris inimesed, kui nemad oleksid müünud ka nagu otse ülekande niis siis nii-öelda ajendil, kas nad oleksid kuidagi vähem raha teeninud või?
2: Ja teenivadki.
4: Oleks et see on nii huvitav mu jaoks, sest et mina isiklikult usaldaksin ikkagi nagu päris inimest. Kas ta, ja kui ta ütleb mulle, et sorry, ma antud informatsiooni ei tea, mis sa praegu küsid antud toote kohta, aga ma uurin, kui see, et sul on AI, kes müüb mulle seda toodet maha.
3: Ma inimene ei pruugi teada, et see on AI. Inimene vaatab lihtsalt videot ja see, et seal on nii-öelda tegelane, tema arvab, et see on ikkagi päris inimene.
2: Sest mina vaatasin seda videot ja ma ei teadnud, et see on AI, kuni ma siis nägin nüüd seda uudist, et see oli kõik tehisintellekt.
5: Supercross Talli tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond. Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
7: Sel nädalal A1000 Marketis, Tartu Mill.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, kell on saamas kohe 8 ja räägime natukene turismist ka ja eile oli rahvusvaheline turismipäev ja statistikaamet on annud välja, et palju siis eestlased reisivad, palju siin üldse maailmas reisitakse ja kui rääkin nüüd tervest maailmast, siis eelmisel aastal oli 1,5 miljardit turisti, ehk siis inimesed, kes käisid ringi ja tahtsid nautida erinevaid asju, no teie olete olnud ju turistid eelmisel aastal.
2: Ja mina olen aktiivne turist ja Janet on ka ju varsti, meil läheb siin turistiks tegelikult ju Ameerikasse kaugele.
3: Eks see nii ole ja see aasta on tegelikult juba käidud ka korralikult.
1: Ja no siis tuleb järgmised aastat ka loodetavasti käia, et seda turismindus siin õitsele lükata, aga mis meil Eesti kodumaine siis statistika näitab, et esiteks näitab, et on tõusnud turism Eestis, see on muidugi hea, aga kui küsite kui palju, siis siin on protsentidelt, et vastavad siis siseturism, ei vabandust välisturism 5% ja siseturism 3%, ehk siis välismaalasi on rohkem Eestisse jõudnud ja ka tegelikult eestlased ise on tahtnud rohkem reisida.
3: Mulle väga meeldib see variant, et meile tullakse ka ja ma ei tea, kuidas teil on, aga TikTokis olen näinud viimasele päris palju seda, et välismaalased tulevad siia, naudivad vanalinna ja teevad veel mingisuguse väga pika video sellest, et mis neile vanalinnas meeldis, aga enamus kommentaar on eestlaste pool sellised, et kuulge, Tallinnat ja Eestit on rohkem ka kui see vanalinn, ma lihtsalt mainin, et see on ka päris vahva alati olnud.
1: Mina vaatan ka neid videosid, ma vaatan iga nädal, ta on lihtsalt näha, mida siis inimesed nagu seal teevad ja möllavad ja nagu huvitav on.
3: See aspekt plus veel see ka, et mida mina ise ju võtan juba nagu kohalikuna hästi iseenesest mõistetavana, et mida välismaalane näeb meie vanalinnas, mida ma võibolla vaatan sellise pilguga, et lahe.
2: Mulle väga meeldib vaadata, kuidas turistid tulevad Eestisse ja proovivad meie mingeid snäkke, näiteks kohukest. Elu esimest korda keegi sööb kohukest ja sa näed seda rõõmu nende silmades, kuna nad on mingi wow, mis asi see on.
1: Ja tuleb välja, et enamus käivad ka samades toidukohtades, mitte lihtsalt vanalinnas. Olde Hansa vist üks populaarsemaid, kus käiakse. Ma ise ei ole kunagi
3: käinud. Ja mina ei ole ka käinud. Et see on lihti niimoodi, et nagu turistid teevad ühe päevaga rohkem, kui mina mingisuguse 30 aastaga. Et väga lahe.
1: Ja tuleb välja, et 25,8% leibkondadest ei saanud endale võibolla puks lubada, aga teised ikkagi mingit puksid lubada ja kui rääkida lennujaama statistikas, siis 3,49 miljonit reisijat oli eelmisel aastal ja tundub, et sellel aastal on juba tehtud 9%-line kasv, vähemalt võrreldes sama perioodiga, aasta pole veel läbi, aasta lõpuni on aega näha, aga juba 9% on rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.
2: No väga lahe!
4: Vaagenküll Lossi Spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad ruad restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi Spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Vaagenkull.ee
5: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
6: 4, 3, 2, 1 Kuulsaali osturalli paneb peagi leikima. Ja see tähendab, et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi. Täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee. Kuulsaal paneb peo veerema.
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee

nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtimas.

0: 80 saanud Keldere hommikust kõigile ja nüüd natukene ralli jutte teile ka ja siis samuti ka panen juurde rubriiki sellised vahvad lubadused. Nimelt siis Colin Clark, kes on teada-tuntud siis selline ralli hääl ja siis ralli sükka ajakirjanik, on siis öelnud väga armsasti välja, et kui siis Ott Tänak ei naase järgmise aasta WRC sarja, siis tema lubas ikkagi Otepääle alasti üle siis jõe ujuda. Või vabandust, noh, ühesõnaga, ujuda alasti kenasti Otepää jões.
1: No väga tubli, mees annab suuri lubadusi ja mitte ainult kuskil neljaseina vahel, vaid meedias ka, nii et jääme ootama, kuigi tal võib oma terakene seal sees olla.
2: Ma arvan, et see ei ole üldse ebatäenauline, et Tänak on ju siin tegemas mingisuguseid asju hetkel, nii et käis just võistlemas ka Ameerikas, nii et ma usun, et Tänak on ikkagi tagasi tulemas.
0: No sellepärast Colin Clark ongi lihtsalt niivõrd kindel tema tagasi tulekus, et ta pani nagu mängu, ma ütleksin päris erilise lubaduse. Ja mulle meeldib, kui rahaga ei mängita. No et umbes mingi, ma ei tea, maksan kellelegi tuhat siis naela tema siis kenasti selles valuutas, kui näiteks Ott ei tule tagasi, on ju. Aga just see, et ma ei tea, mujun näiteks Otepää jões. See on väga, väga vahva.
2: Tead, ma teen ka lubadus ära. Ma liitun selle panusega, kui Ott Tänak ei lähe nüüd WRC-s sõitma, siis ma lähen ujun koos tema küla selle jõe.
1: Deal või?
2: Deal.
1: Ma annan käe praegu Stivenile.
2: Olemas.
1: No nii, väga hea. Siis on kaks meest, kes seal samaaegselt saavad paljud üle lasta ja võibolla politsa arreteerib nad pärast.
0: Lahen ka see, et tegelikult Tänak pole ainus eestlane, kellele siis Colin paneb suuri lootuseid. Et ütleb, et Jasper Vaher võib olla ka täitsa tulevane maailma meistri potentsiaal.
2: Ja.
0: Et võibolla sa lähed hoopis selle Jasperi teed pidi.
2: Tead, ma usaldan Tänakut, et ta ikkagi teeb selle asja ära. Et see tundub minu jaoks vähe selline kindlam bet.
0: Sa ikka saad aru, et paljalt on
2: no
0: ju Otepää.
2: No kui ma tean, et ma ei lähe sinna kunagi ujuma, sellepärast, et Ott Tänak tuleb tagasi ja ta teeb imelise sõidu.
0: No selge, ütleme, et panused on kõrged ja mina tol päeval Otepää jõe juures ei ole, kui need kaks venda ujuma lähevad.
3: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: 8:23 on saanud kell tere hommikust. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga kui ma kuskil filmis või sarjas kuulen või näen sõna Eesti, siis minu lähed kohe kõrvad kikki, mul on vaja tagasi kerida, pilt veel sellest teha ja sõpradel edasi ka saata.
2: Ja täiega. Täiega on lihtsalt Eestit mainitakse üsna vähe, aga mõnikord suur filmides kusagil on. Just siin isegi maailma mingi Hollywoodi filmides, kas on näidatud Eesti passi kunagi näidati?
1: No ütleme, Tenet on arvatavasti kõige suurem number, mis meil siin Hollywoodis vist tehtud on arvatavasti.
2: No seda küll, et nad käisid koha peal tegemas, aga mõnikord näidatakse kas Eesti passi või Eesti keelt või mainitakse Estonia lihtsalt ära, et see on ka lahe.
3: Soovitan vaadata Brooklyn Nine-Nine või siis How I Met Your Mother, et seal on päris mitmel korral, kus juures toodud välja Eestit, aga mina üldjuhul reageerin niimoodi, et vaatan telekat, see olukord tekib ja teen lihtsalt, lahe, see on kõik.
1: Ja tõest ongi How I Met Your Mother Simpsonites on ka olnud ja nüüd hiljuti lisandus nimekirja uus siis animatsioon nimega siis Family Guy ehk siis eesti keeles perepea. Olete kunagi vaadanud?
2: Ja see mulle meeldib. Ma ikkagi aegajalt vaatan seda. See on üks sellised lemmikud. Ta musta komöödia stiilis selline. Teeb maailma asjade üle natuke nalja ja aga Steve, mis kontekstis seda siis seal näitas?
1: Seal oli siis perepea Peter Griffin, kes hakkas tööle ÜRO-s tõlgina ja järsku on siis Peter hakkab tõlkima siis ühte siis kõnelejat. Ja delegaati ja see delegaat rääkis siis täiesti puhast eesti keelt otse siis seal Family Guy sarjas ja Peter hakkas siis ingliskeelde tõlkima seda eesti keelt. Mina ei ole varem kuulnud muideks eesti keelt kuskil minu mõttes sarjas või filmis, aga see oli esimest korda, jah.
3: Mina ise mõtlen esimese asja, et kes see ometi palkas Peter Griffini ÜRO-sse tööle. Aga olgu, viga number üks.
2: Ja huvitav, et kui hästi eesti keelt siis tõlkis tegelikult, et kas ta pani üks ühele või oli see tema tõlgendus lihtsalt sellest keelest?
3: Nii palju, kui me Peterit teame, siis ma kardan, et see oli täiesti tema tõlgendus.
1: See oli täielikult tema tõlgendus. Seal räägiti mingeid, no ÜRO juttu ja siis Peter paneb seal rahulikult, et ja see pois tundub siin hetkel päris kuri ja ta lihtsalt naudib elu.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 kraadi.
5: Hey, this is Dua Lipa. Check out my song. Dance the night away. This is where it's at. My station.

0: tere hommikust, 8.34 on saanud kell ja käisime meie siis viiekesi ja eelmine nädal bowlingut mängimas. Aga kas te teate, head kolleegid, kust üldse bowling alguse sai?
1: Pakuks puusalt, et Texasest äkki, Texasest mingid mehed tulid, ka poid tulid kokku, mõtlesid, et nüüd oleks vaja mingit kuule paugutada seal ja tegid.
2: See on väga hea küsimus, me oleme mitte kunagi selle peale mõelnud, aga ma ütlen loogiliselt mingisugune Rooma. Kuskil seal
1: vana kuu... Rooma juba mängisid.
2: Ja vana Rooma, seal nad kuskil need kuule viskasid ja mingid asjad ümber ka läksid.
0: Mulle meeldib väga teie selline mõtteviis kui selline. Isenesest bowlingu juured, ehk siis bowlingut meenutavad mängu, need siis ulatuvad vana Egiptusesse. Et need nagu bowlingut meenutava mängu jälgi on leitud sealt. Aga tegelikult see, et ajama mingid kurikaid just kui maha, see arenes hiljem Euroopas, eriti Saksamaal. Aga see, et on 10 kurikat ja on bowlingu pall või noh, mis iganes öeldakse, eks ju, need ja kindlad reeglid, võt, need siis on ikkagi kujunenud välja Ameerikas tõesti ja alles 19. Sajandi lõpus.
2: Seal on ju kõige need vingemad viskajad ka minu meelest, kas see olegi just Texases need kõige paremad?
1: Ma ei tea, kas
0: New
1: Texases... Ja, aga seal on ka need liigad, pühapäeva liigad ja asjad, seal ikkagi täiskasvanud mehed võtavad asjad tõsiselt naised ka, aga mehi on seal lihtsalt valdkonnas nii palju rohkem, tuled oma selle kotiga, kus on kuulike sees, ära poleeritud, täpselt tead, umbes sinu sõrme järgi on tehtud need augud sinna ja kõik see värka.
0: Just, miks ma ütlesin New Yorkis on see, et okei, et New York ei ole nagu kindlalt öeldes bowlingu sünnikoht, eks ole, aga just need see reeglite ühtlustamise koht on küll New York, nii on vähemalt öeldud. Et tegelikult päris põnev asi, mida teada, aga mis on veel tore öelda teile, head kuulajad, on see, et meil käib väga vahva loosimäng kuulsaaliga ja nimelt siis tahame esmaspäevast, ehk siis eilsest alates kuni neljapäevini siis välja loosida nii-öelda siis bowlingu tunni. Saate minna koos siis sõprade mängima, aga juba reedel on loosis siis selline peaauhind, ehk siis peopakett premium 10, kus on siis väärtus on 338 eurot. Saate minna mängima 8 tunniks lausa, saate snäkkida mõnusaid snäkke ja juua mõnusaid jooke. Nii et aeg mis sugune, eks ole?
1: Ja kes nüüd pakkumist ei skoori praegu või loosis ei lihtsalt joppa, siis kuulsaalil on järgmisel nädalal toimus ka osturalli raames erinevad pakkumised. Ma tean, et seal kuni 67% saab odavamad bowlingud, nii et kes on mõelnud, et tahaks minna, tasub ära võtta.
3: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Meil on kala südames.
7: Ära oota neljapäeva, ka teisipäev võib olla kalapäev. Kalasüdames.ee
8: Kaasrahastanud Euroopa Liit.

0: Good morning.
1: Tere ilusat hommikut kõigile. 8.46 on saanud kell ja nägin Threadsi seile hästi toredat ühte lihtsat lauset, mis pani mind natuke edasi mõtlema. Lauseks oli, et esmaspäevad võiksid olla topelt tasuga, sest ma ikkagi ju tulin tööle. Ja siis ma hakkasin mõtlema pärast seda, et mis on minu igapäeva tegevused, mille eest ma tegelikult tahaksin kas palka saada üleüldiselt või topelt palka saada. Ja esimene mõte, mille peale... Mina tulin oli see, et kui mina ärkaksin äratuskella esimese helina peal ülesse, siis sorry, aga mina väärin nagu mingit palgalisa. Et ma nagu ei lähe teise kolmanda, 23. Äratuse peale nagu ei pane siis ennast valmis, vaid esimese.
2: See on hea point. Mul oleks võibolla sarnasest valdkonnas siis, kui ma ärkan ilma äratuskellata. No täna ma ärksin näiteks 4 minutit enne äratuskella. Selle eest võiks saada ekstra tasu, kuna mu süsteem nii-öelda ise teab, kuna ärgata.
3: Minu meest võiks üldse iga päev saada lihtsalt topelt palka. Et vahet ei ole, mis teed. Lihtsalt maske rohke.
1: Aga siis see pole enam eriline vaata. Et selle koha peal. Siis, on... siis see on nagu just, kui sinu nagu uus palk.
3: Ja siis sa tahad veel.
1: On ju. Aga mõtlen, noh, näiteks, mis mille peale ma veel tulin, oli see, et kui sa ikkagi vaatad mingit seriaali, hullult põnev seriaal on, ütled ise endale, et üks osa veel ja päriselt vaatadki ainult ühe osa veel.
3: Okei, vot see on keeruline. Sellega ma ei tea, kas ma saan hakkama, aga topelt palga nimel ma võin proovida.
2: Yeah. Minu jaoks oleks võibolla, et kui lähed koju, teed tervislikku toitu. Tead, muidu vaata ikka võibolla emotsiooni pealt võtaks siit snäki või sealt snäki, aga kui lähed koju, teed tervislikku toidu ära, saad endale topelt palga.
1: Rääkides toidust, siis minu arust topeltpalk või mingisugune tasu võiks olla ka sellest, et kui sa tead, et sul on vaja poest ainult piima ja saia, sa lähed poodi ja võtadki ainult piima ja saia, mitte midagi nii-öelda rohkemat või üleliikset.
2: Pole vist kunagi seda teinud.
3: Ja ma ei tea, kas on üldse võimalik ausalt öeldes.
1: On võimalik.
3: Ma proovin, aga kuidagi ikka on seal asju rohkem.
1: Aga siis, aga sa alati ütled umbes 4. kuupäeval, et sul on juba kuu lõpp ja rahadega nii halvasti ja vend võtab ikka rohkem asju, kui vaja on. Nii et kuskil on nagu mingisugune dissonants siin. Aga pole hullu, et mõelge ka täna natuke selle peale, et teie igapäevane elu ja igapäevased tegemised, et mis oleksid midagi teil, mis vääriksid topelt palka.
4: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
5: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Wake up Estonia. This is my morning on my head.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja Anastasia tahtis Eesti kultuuriga rohkem tutvuda ja küsis Threadsist sellepärast inimeste käest küsimusi, et mis on selline asi, mida te vaatasite tavaliselt pärast kooli ja te võite ka head kolleegid mõelda, aga Priit räägib sellest, kuidas tema vaatas A-rühma, tema vaatas MacGyverit, tema vaatas Texas Rangerit ja ta vaatas ka Knight Riderit, need on ühed väga kõik legendaarsed sarjad.
1: Ta nimetas kõik need asjad ära, mida mina vaatasin peale kooli. Oli A-rühm oli mu lemmik, Knight Rider 100% mu lemmik. Mul ei meeldinud, kui tuli uus Mustangi auto, mul meeldis ikka see vanakooli värk rohkem.
2: Aga kutsuge Cobra 11.
1: Ja.
2: Siis seitsmes taevas, Seventh Heaven, hullult meeldis. Ja kulge, kodukeset linna. Tuleme ikka korraks kodumaile ka.
0: Okei, see on tõesti aus. Muska ja Henry ja kes seal kõik olid.
2: Ja komissar Rex. Otse loomulikult.
1: Ja mulle meeldis vaadata pilvede all ka, see käis... See mu vanemad vaatasid ja ma vaatasin ka koos nendega seda.
2: Oota, pilvede all. Kui vana see on?
1: Ta on päris 15 vana, aastat.
0: Meie seda ei vaatanud.
2: Okei, ma sain nüüd aru, sest et minu jaoks see pilved all 15 aastat, vana on umbes, mis iganes siia sinna.
1: 16 aastat.
2: See on juba, tead, meil on ikka vanuse vahe.
0: Aga mida veel pakutud? Pirat räägib temas muumioru lood ära.
2: Mul oli ka erinevad DVD-d, muumid omad.
0: Must ja valge koer näiteks. Siis üks meesterahvas tema vaatas Nukitsamest väga palju. Ta näinud lihtsalt see film nii väga, et ta tahtsiski seda vaadata kohe.
2: Mina vaatasin Politseakadeemiat. Alati panin Politseakadeemia DVD-d, panin kenasti sinna VHS-i lugejasse ja siis läks.
0: Eeva räägib mingist ketchupi vampiirist. Ma ei ole ise seda näinud. Ta küsib, et kas keegi on veel ketchupi vampiire vaadanud ja kas mäletab. Ja siis mingi üks inimene vist veel vastanud, aga ausutades mul endale jätab see võibolla külmaks, aga mootoratur hiired on üks selline asi, mida laivi siin jagas ja seda ma pean tunnistama, et see mulle ka väga meeldis. See on üks esimesi võibolla multike, mis mul on meeles.
2: Ketchupi vampiirid olid aastatel 91-94. Saanud. Ma sündisin 94, seega ma veel ei vaadanud seda ketchupi hiirt. Vabandust, ketchupi vampiirt.
0: täna on tõeline nostalgia laks, tuleb kõik need vanad asjad üle vaadata.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam. Parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A2. 20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
6: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
7: Wake up. Best morning. This is My Hits.

0: Tere hommikus, kell on saanud 9.13 ja internetis on laineid löömas hetkel Minioni kujuline ruuter, wifi ruuter siis, ja põhjus on väga lihtne. Nimelt tegi tehnoloogia välja anna ratings sellele ruuterile testid ja tuleb välja, et see on oma hinna kohta üks parimaid valikuid, mis poes saadaval on. Ja ta on siuke, no päris lahe ruuter näeb välja ja hästi viraalne ta hetkel ongi, sest et mitte keegi poleks osanud arvata, et see no päriselt ka hea toode on.
1: No palun vabandust, aga minu arust on see igati pidi juba etten valik, kui need valged freaking ruudukesed ja ma püüan sellele oma valgele ruuterile leida sellise koha kodus, mis ei oleks nähtaval kohal, sest et mulle ei meeldi. Üldjuhul, mis mulle veel ruuterite juures häirib üldjuhul on see, et see juhe on mingi 2 meetrit pikk. Kuhu ma panen selle juhtme? Et ühesõnaga, palun kinkigem see mulle, ja, see Minioni oma.
2: Näeb väga lahe välja, nii et ma tahaks ka, aga ma vaatasin, et sellel puhul nagu õppid äkki paar lauset Minioni keeles ka ära või paar sõna ja nii-öelda tere on Bello.
0: Bello. Aha,
2: Bello,
0: okay.
2: Kui sa tahad öelda kellegile, et sa vihkad teda Minioni keeles, siis see on tatata palutu.
0: Oota, mis asi?
2: Palata palutu.
0: Okei, okay. kes selle sõnastiku nüüd siin kokku koostas?
2: See on erinevates keeltest kokku pandud. Hispaania, prantsuse, inglise, itaalia keeles kokku pandud on see selline. Noh, Bello on nagu hello, mõnes mõttes on ju, et viited on. Nii et võibolla läheb kokku, et õpid Minioni keele ära, ostad selle Minioni ruuteri, mida sa elud veel, Steven, tahad?
0: Austatud, väga ei tahagi midagi rohkem. Võibolla üks Minion ka, kes mul seal köögis vahepeal koristaks ja midagi head süüa teeks, siis oleks juba päris hästi.
3: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
4: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
5: Vaagen küll Lossi spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad road restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Vaagenkull.ee.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? What's going this down. Is my morning on my heads.
2: Tere hommikust, 9.27 on saanud juba kell ja minuga on siin otse loomulikult terve hommik olnud Steven ja Andri. Aga nüüd küsin teie käest, head kolleegid, kas olete kunagi mõelnud enda eesnime vahetamisele?
3: Ei ole ausalt öeldes, ma arvan, et võibolla mingi kuni 5 aasta, eluaastani ma mõtlesin, et...
2: Sul olid sellised mõtted juba nii varalt.
4: Ja, ma mõtlesin, mäletan midagi sellest ajast.
3: Ma arvan, sellest mõtlesingi,
4: okay.
3: Aga siis ma mingi et sain aru, et kuule päris lahe nimi ja hakkab tähestiku esimest tähega, lõpeb tähestiku viimase tähega. Kõik, mis sinna A ja Y vahele jääb, on terve maailm.
4: Ja ma pole isegi niimoodi mõelnud, sul on tõesti väga, väga lahe nimi. Mina võibolla muudaks ennast Steveniks, eks siis kaks siit, sest et nii vina inimesed ei oska mu nime hääldada ja siis nad kohe kütled Steven. Et võibolla
3: oleks lihtsalt Steven.
4: Ja mul, no koolis õpetajad ütlesid saati Steven. Kogu aeg ma olin see Steven, nii et ma võin olla Steven Steven näiteks.
2: Öelge Stevenski, hästi mõnus on. Mulle meeldib see. Mina isiklikult olen mõelnud, ma arvan kuni põhikooli lõpuni, et see Janet ikkagi ei sobi ja vahetaks ära. Lahendus oli see, et võtsin lihtsalt teise nime juurde. Aga YouGov, mis on siis rahvusvaheline küsitlus ja uuringu firma, on teinud siis uuringu selle kohta, et mida inimesed Ameerikas tunnevad just nimelt oma eesnimede vahetamise kohta. Ja on tulnud välja, et okei, et 60% küsitluses osalejad ütlesid, et neile meeldib oma nimi, aga 15% ütlesid, et ei meeldi. Ja ülejäänd ütlesid, et ei meeldi, aga ei viitsi midagi teha ka.
3: Päris suur protsent, 15%. Huvitav, kas te teate oma sõpruskonnas kedagi, kes on oma ees nime vahetanud, sest mina ausutlevaks küll ei tea mitte kedagi.
4: Ei tea küll, aga kui ma hakkan mõtlema, siis natukene oleks isegi lahe ise mõelda endale nimi välja, et sa nagu ise oled mõelnud ja ise endale paned, aga no, vahetada ei viitsi.
3: No võibolla hakkan Marguseks.
4: Marguse nägu või?
3: Ei ole üldse minu mõelest. Aga ma vaatsin, Eestis on muidu 150 eurot on riigileiv, kes ta on nime vahetada, nii et täitsa on võimalik teha, maksate raha ära ja seal on vist mingid piirangud, et päris Ramses kolmas endale panna ei saa.
4: Võid ükskõik mida välja mõelda, et kas ei pea mingit seost olema või mingit
3: päris ükskõik vist ei või, seal on mingid piirangud, et ei või panna, kui ma ei tea, mõni kuritegelane on maailma ajaloos olnud, et võibolla seda ei tohi panna.
4: Seda küll, aga kui ma näiteks nüüd tahan olla Drake, siis kas ma saan olla lambist homme Drake või?
2: No kas sa just homseks jõuad kullakene valmis selle, aga ma ei tea, iseenesest võime ju Stevenile pakkuda, et las proovib ära.
3: Drake Raidmets.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 kraadi.

0: is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.38 ja võtsin Redditi lahti ja mulle meeldis see teema asjad, mille haipid ei jaga, mis võibolla on teieks üle hinnatud, võite ka head kolleegid mõelda, aga postitaja teeb otsa lahti ja ütleb, et tema ei saa aru nendest Alma kohukestest, et mango omad, kus on mingi, jah, ühesõnaga talle ei meeldi need. See on see lehma pildiga.
3: Ma tunnen isiklikult solvatuna end.
4: Rünnati sind just.
3: Vau, okei. See alustasime väga hot take'iga. Eks siis väga selline kuum arvamus.
2: Ja järgmine on ka. Ja ma olen nõus. Minu jaoks on ka see üle hinnatud. Ma ei jaga seda haipi. Aperol Spritz.
4: Nõustun, lähen samasse paati ja võin neid paate juurde ka veel tuua kui vaja.
3: Maitseb nagu kättepesu vedelik.
2: Ja no, natuke veider, aga nii mõru on nagu. Ja aga osadel veeldib, mis see mõru maitse.
3: Vist küll. Kas me räägime praegu lihtsalt nagu toitudest või asjadest? Või
2: üldse. Järgmine on Arimati naljad.
4: Ei nõustu. Mulle meeldib Arimati naljad.
2: Mulle ka meeldivad, nii et tundub, et ma ei tea, kuidas see annad sul.
3: Jaa, oleneb minu enda võibolla tujust või vaibist tol hetkel. Mina toon välja selle, et kui sa tormad lennujaamas järjekorda, et pardale mineku jaoks, aga sul on ju ometigi ju iste olemas, nagu kuus tormad. Mis asja, nagu kuu sul kiiret on, see lendi lähe enne välja, kui kõik nagu platsis on.
4: Ja ma vaatan, et siit on ka populaarselt välja toodud, on matcha, mis on siis selline roheliselt...
3: Muru!
4: Ei, ära ütle niimoodi. See on roheline tee, mis on põhimõtteliselt, ma ei tea, ära mingi purustatud, et on praktiliselt nagu pulber. Sa teed siis sellest nii-öelda endale mingi matcha latte ja piimaga nii edasi.
2: See on girl dinner on selle asja nimi.
4: Jaa, aga tead, siin Tallinnas on paar päris head kohta, kus saab päris head matchat ja ma isegi nagu vahepeal täitsa tarvitan seda.
2: Aa, no näed, hakkasid siin puid alla panema, aga teed ise joob sala.
4: Jah, ma panen oma elukaaslasele ka iga kord puid alla, kui ta matchat teeb ja siis ma nagu, kui anna mulle üks longs ka palun. Nii et, jah.
3: Ja minu jaoks on veel see ka, et kui sisulooja teeb endast video TikTok, ütleb, et lihtne nahahooldusrutiin, millel on 11 sammu ja iga see samm on umbes 60 eurot potsik.
4: Ja, mul on toidu videotega ka niimoodi, et mingi lihtne 15 minutine toit ja mul läheb 3 tundi sellega.
2: Ja teine point selle, et ai, see ei ole üldse nii kallis, aga endal on kõik maitsained ja kõik mingid asjad olemas. So korra hind tuleb nii vähe, aga tegelikult peab 500 eurot välja käima.
0: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!

0: Good morning.
1: Tere hommikust, 9.48 on saanud juba kell. Kes veel alles ärkas ja mitte midagi aru ei saa, siis on teisipäev 29. september. Ja kohe on september läbi, mis tähendab seda, et on ikkagi, ma arvan, ka juba Steveni jaoks sügis alanud. On aeg alistuda, eks ole?
2: Ma vaikselt alistun, aga ma neid talvejopesi veel panipaigast välja hakka otsima kindlasti.
1: Õnneks ka mitte mina. Selle koha pealt käin mina ikkagi oma suure pusaga ringi ja olenemalt aastajast.
3: No tuleb välja, et ikkagi see nädal lubab veel sooja. Ma vaatan, et täna Tallinnas kuni 17 kraadi, neljapäev näiteks kuni 18 kraadi ja nädal lõpus kisub ära, nii et ülend Eestis ka on pigem soe, võibolla Tartus isegi paar kraadi veel soe.
2: Aga suu vee on ikka sükka 5-6 veel või ja, on
3: võid,
2: miinuses?
3: Võid Pirita randa minna, vaadata seal 5 tundi olla, et kas hakkab peale või mitte.
2: Ilma naljata, ma pühapäeval, kuna meil on mere ääres, mina pühapäeval nägin rannas paar inimest küll, täitsa lebotasid seal. Ei olnud küll bikiini väel või lihtsalt niimoodi, aga käisid seal jalutsid ringi ja istusid toolide peal.
3: Tead, UV on kaks, mis on päris üllatav isegi, et ja. Võibolla midagi hakkab peale, kui oled väga-väga kaua ja pikalt lamas.
1: Aga mis täna plaanis on? Kas tõesti minna päikest nautima?
2: Mina ei teagi, noh, tead, kui see päike nüüd ükskord välja tuleb, siis eks ma teda nautida võiks, aga ma kohe ütlen, et ma tahaks seda päikest nautida, aga see lõpeb ikka sükse kodus istumisega.
1: On aeg siis võtta, kuidas öeldakse, minu vanam ütles alati, et võta need põlved kõhu alt välja ja mine tegutse.
3: Mina olen kuulnud, et tuled ühest teisest kohast välja, mis on seal seljadaga, aga mina mõtlesin, et mul on tegelikult, ma ostsin küll uued teksapüksid alles eelmine nädal lõpus, aga kuna mul neid ikkagi näinud üks paar, siis tuleks täna siin linnas on üks pood, kus tahaks ära käia ja võibolla skoorida teised ka ja siis on vähemalt kahed püksid, mille vahel valida, muidu oled siin ripakil ühtede pükstega juhtub midagi ja siis pead tulema lüükste pükstega tööle.
2: Ja et aga äkki sina üllatad meid mingi hea tegevuse või plaaniga, mis täna toimuma hakkab.
1: Pikem rattatrenn on täna plaanis. Vaatame, kas tuleb ka 50 kilometrist üle. Ei tea, ei taha hetkel midagi panustada, aga äkki tuleb.
2: Ja lihtsalt niimoodi kasuaalselt ütled, 50 kilometrit tahaks rattaga sõita.
1: Oota, kasuaalselt.
2: See on minu aasteid kasutanud.
1: Ongi nii, ja. See on päris lahe. Ei, tegelikult see 50 võiks olla mingisugune eesmärk küll täna. Kas see mul õnnestub? Ma tegelikult ei tea, aga eks me näe. Ma annan homme teada.
2: Hea, et Lõuna-Eestisse sõitma ja.
1: Aga ilusat teisipäeva teile kõigile jätku ja otse loomulikult me kohtume juba homme hommikul kell 6.
3: Tšau!

0: Issi, mä tahan oma lemmikkalaa.
1: Ot, mis lemmikkala?
0: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
1: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
2: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
3: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
5: Wow.
4: Mine MyHitsi Facei, osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mõned päevad tagasi toimus suur iga-aastane suur sündmus, täpsemalt Vogue World. Ehk siis saavad kokku moeshow ja meelelahutus põhimõtteliselt. Ja toimus see aasta Milanos. Ja iseenesest väga tore üritus. See läbiv teema alati on seal see, et on Itaalia käsitöö ja inimlik puudutus tehnoloogia ajastul. See inimlik puudutus on väga oluline osa alati sellest suur sündmusest. Aga mis te arvate, mis siis rohkem sellist tähelepanu sai antud moeshowl?
3: No ikkagi mingid staarid, kes tulid pool paljalt kohale või vastu pidi, olid teinud endale väga sellised bravuurikalised kleidid näiteks.
4: Ega ma just Andri vastust üle ei saagi kuidagi trumbata, need jääme selle peale,
2: aga tegelikult kogu tähelepanu endale hoopis röövisid riieteta robotid. Nii et palju õnne, teemaks on inimlik puudutus tehnoloogia ajastul ja moe showle olid toodud hoopis robotid.
4: No muidugi.
2: Ja robotid ei olnud osa selles mõttes showst, et oleksid, noh, ongi mingit riietust kannud ja seal teinud seda catwalki, eks ole, vaid nad jalutasid publiku ette, vehkisid kätega ja kutsusid inimesi plaksutama. See oligi nende roll.
3: No midagi nad tegid, aga võt, sellest ma nüüd küll ei saa aru, et robotid võivad olla ilma riieteta, aga kui mina olen ilma riieteta, siis on kohe mingi probleem.
4: Ja ma võin robotid tead, ma ei hakka sellest teemast isegi sügavamalt rääkima.
2: Kõige kurvem selle juures minu arust on see, et kui sul on mingisugune robot laval, kes õhutab inimest plaksutama, siis paratamatult läheb sinu tähelepanu ju antud robotile. Noh, et see on kuidagi ju ebainimlik antud laval, eks ole?
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 kraadi.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Daali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti oma turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti oma turul näeme!
8: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
9: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam. Parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja 20 Pro Kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maha siit, ma tahan tagasi.

0: Hei, õpi seal, kus tänavatants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
1: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
2: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta. Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja võtsin Redditi lahti ja mulle meeldis see teema, asjad, mille haipid ei jaga, mis võibolla on teie jaoks üle hinnatud, võite ka head kolleegid mõelda, aga postitaja teeb otsa lahti, ütleb, et tema ei saa aru nendest Alma kohukestest, et mango omad, kus on mingi, jah, ühesõnaga talle ei meeldi need. See on see lehma pildiga.
2: Ma tunnen isiklikult solvatuna end.
3: Rünnati sind just.
2: Vau, okei. See alustasime väga hot take'iga. Eks siis väga selline kuum arvamus.
1: Ja järgmine on ka. Ja ma olen nõus. Minu jaoks on ka see üle hinnatud. Ma ei jaga seda haipi. Aperol Spritz.
3: Nõustun, lähen samasse paati ja võin neid paate juurde ka veel tuua kui vaja.
2: Maitseb nagu kättepesu vedelik.
1: Ja no, natuke veider, aga nii mõru on nagu. Ja aga osadele meeldib, mis see mõru maitse.
2: Vist küll. Kas me räägime praegu lihtsalt nagu toitudest või asjadest? Või
1: üldse. Järgmine on Arimati naljad.
3: Ei nõustu. Mulle meeldib Arimati naljad.
1: Mulle ka meeldivad, nii et tundub, et ma ei tea, kuidas annad sul.
2: Jah, oleneb minu enda võibolla tujust või vaibist tol hetkel. Mina toon välja selle, et kui sa tormad lennujaamas järjekorda, et pardale mineku jaoks, aga sul on ju ometigi ju iste olemas, nagu kuus tormad. Mis asja, nagu kuus sul kiiret on, see lend ei lähe enne välja, kui kõik nagu platsis on.
3: Ja ma vaatan, et siit on ka populaarselt välja toodud, on matcha, mis on siis selline roheliselt...
2: Muru!
3: Ei, ära ütle niimoodi. See on roheline tee, mis on põhimõtteliselt, ma ei tea, ära mingi purustatud, et on praktiliselt nagu pulber. Sa teed siis sellest nii-öelda endale mingi matcha latte ja piimaga nii edasi.
1: See on girl dinner on selle asja nimi.
3: Jaa, aga tead, siin Tallinnas on paar päris head kohti, kus saab päris head matchat ja ma isegi nagu vahepeal täitsa tarvitan seda.
1: Aa, no näed, hakkasid siin puid alla panema, aga teed ise joob sala.
3: Ja, jah, ma panen oma elukaaslasele ka igakord puid alla, kui ta matchat teeb ja siis ma kui anna mulle üks longs ka palun.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 kraadi.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
11: Oot, mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aast.

0: neli , kolm , kaks , üks . kuulsaali osturalli paneb peagi leekima ja see tähendab , et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi . täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee . Kuulsaal paneb peo veerema
1: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
2: kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu ? Balti jaama turult muidugi . selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal . proovida on tõesti palju . võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma . Balti jaama turul näeme .
3: naised , naised , see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks . see seatapp on väga naljakas .
4: mis ajast ?
5: Must komöödia , seatapp . kinodes alates 25. septembrist .
6: kas anname süüa või sööme ära ?
7: kui tööpäev lõpeb , algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2-s .
8: Number one hit music station in Estonia .

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mõned päevad tagasi toimus suur iga-aastane suur sündmus, täpsemalt Vogue World. Ehk siis saavad kokku moeshow ja meelelahutus põhimõtteliselt. Ja toimus see aasta Milanos. Ja isenesest väga tore üritus. See läbiv teema alati on seal see, et on Itaalia käsitöö ja inimlik puudutus tehnoloogia ajastul. See inimlik puudutus on väga oluline osa alati sellest suursündmusest. Aga mis te arvate, mis siis rohkem sellist tähelepanu sai antud moeshowl?
3: No ikkagi mingid staarid, kes tulid pool paljalt kohale või vastupidi, olid teinud endale väga sellise bravuurikalised kleidid näiteks.
1: Ega ma vist Andri vastust üle ei saagi kuidagi trumbata, need jääme selle peale,
2: aga tegelikult kogu tähelepanu endale hoopis röövisid riieteta robotid. Nii et palju õnne, teemaks on inimlik puudutus tehnoloogia ajastul ja moe showle olid toodud hoopis robotid.
1: No muidugi.
2: Ja robotid ei olnud osa selles mõttes showst, et oleksid, noh, ongi mingit riietust kannud ja seal teinud seda catwalki, eks ole, vaid nad jalutasid publiku ette, vehkisid kätega ja kutsusid inimesi plaksutama. See oligi nende roll.
3: No midagi nad tegid, aga võt, sellest ma nüüd küll ei saa aru, et robotid võivad olla ilma riieteta, aga kui mina olen ilma riieteta, siis on kohe mingi probleem.
1: No ma võin robotid tead, ma ei hakka sellest teemast isegi sügavalt rääkima.
2: Kõige kurvem selle juures minu arust on see, et kui sul on mingisugune robot laval, kes õhutab inimest plaksutama, siis paratamatult läheb sinu tähelepanu ju antud robotile. No, et see on kuidagi ju ebainimlik antud laval, eks ole?
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 kraadi.
4: Vaagenküll Lossi Spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad road restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi Spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Vaagenkull.ee
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
6: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiab kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
7: Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
8: Wow.
7: Mine maihitsi Facei osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
9: This is my hit.
10: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: kuus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
1: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
3: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kostmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
4: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja võtsin Redditi lahti ja mulle meeldis see teema asjad, mille haipid ei jaga, mis võibolla on teie jaoks üle hinnatud. Võite ka head kolleegid mõelda, aga postitaja teeb otsa lahti ja ütleb, et tema ei saa aru nendest Alma kohukestest. Need mango omad, kus on mingi, jah, ühesõnaga talle ei meeldi need. See on see lehma pildiga.
3: Ma tunnen isiklikult solvatuna end.
4: Rünnati sind just.
3: Vau, okei. See alustasime väga hot take'iga. Eks siis väga selline kuum arvamus.
2: Ja järgmine on ka. Ja ma olen nõus. Minu jaoks on ka see üle hinnatud. Ma ei jaga seda haipi. Aperol Spritz.
4: Nõustun, lähen samasse paati ja võin neid paate juurde ka veel tuua kui vaja.
3: Maitseb nagu kättepesu vedelik.
2: Ja no, natuke veider, aga nii mõru on nagu. Ja aga osadel meeldib, mis see mõru maitse.
3: Vist küll. Kas me räägime praegu lihtsalt nagu toitudest või asjadest? Või
2: üldse. Järgmine on Arimati naljad.
4: Ei nõustu. Mulle meeldib Arimati naljad.
2: Mulle ka meeldivad, nii et tundub, et ma ei tea, kuidas see annad sul.
3: Jaa, oleneb minu enda võibolla tujust või vaibist tol hetkel. Mina toon välja selle, et kui sa tormad lennujaamas järjekorda, et pardale mineku jaoks, aga sul on ju ometigi ju iste olemas, nagu kuhu sa tormad? Mis asja, nagu kuhu sul kiiret on, see lend ei lähe enne välja, kui kõik nagu platsis on.
4: Ja ma vaatan, et siit on ka populaarselt välja toodud, on matcha, mis on siis selline roheliselt...
3: Muru!
4: Ei, ära ütle niimoodi. See on roheline tee, mis on põhimõtteliselt, ma ei tea, ära mingi purustatud, et on praktiliselt nagu pulber. Sa teed siis sellest nii-öelda endale mingi matcha latte ja piimaga nii edasi.
2: See on girl dinner on selle asja nimi.
4: Jaa, aga tead, siin Tallinnas on paar päris head kohta, kus saab päris head matchat ja ma isegi nagu vahepeal täitsa tarvitan seda.
2: Aa, no näed, hakkasid siin puid alla panema, aga teed ise joob sala.
4: Jah, ma panen oma elukaaslasele ka iga kord puid alla, kui ta matchat teeb ja siis ma nagu, kuule anna mulle üks longs ka, palun.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 kraadi.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
9: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
10: Mis ajast?
11: Mustkomöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
12: Kas anname süüa või sõime ära?
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
1: Meil on kala südames.
2: Ära oota neljapäeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
3: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
7: Hey! Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
8: Wow.
7: Mine maihitsi Facei, osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
9: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2. Let's go!
10: This is my hits.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Mõned päevad tagasi toimus suur iga-aastane suur sündmus, täpsemalt Vogue World. Ehk siis saavad kokku moeshow ja meelelahutus põhimõtteliselt. Ja toimus see aasta Milanos. Ja isenesest väga tore üritus. See läbiv teema alati on seal see, et on Itaalia käsitöö ja inimlik puudutus tehnoloogia ajastul. See inimlik puudutus on väga oluline osa alati sellest suursündmusest. Aga mis te arvate, mis siis rohkem sellist tähelepanu sai antud moeshowl?
2: No ikkagi mingid staarid, kes tulid pool paljalt kohale või vastupidi, olid teinud endale väga sellise bravuurikalised kleidid näiteks.
3: Ega ma vist Andri vastust üle ei saagi kuidagi trumbata, need jääme selle peale,
1: aga tegelikult kogu tähelepanu endale hoopis röövisid riieteta robotid. Nii et palju õnne, teemaks on inimlik puudutus tehnoloogia ajastul ja moe showle olid toodud hoopis robotid.
3: No muidugi.
1: Ja robotid ei olnud osa selles mõttes showst, et oleksid, noh, ongi mingit riietust kannud ja seal teinud seda catwalki, eks ole, vaid nad jalutasid publiku ette, vehkisid kätega ja kutsusid inimesi plaksutama. See oligi nende roll.
2: No midagi nad tegid, aga võt, sellest ma nüüd küll ei saa aru, et robotid võivad olla ilma riieteta, aga kui mina olen ilma riieteta, siis on kohe mingi probleem.
3: No ma võin robotid tead, ma ei hakka sellest teemast isegi sügavalt rääkima.
1: Kõige kurvem selle juures minu arust on see, et kui sul on mingisugune robot laval, kes õhutab inimest plaksutama, siis paratamatult läheb sinu tähelepanu ju antud robotile. No, et see on kuidagi ju ebainimlik antud laval, eks ole?
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 kraadi.
4: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
6: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
7: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
8: Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk 1 tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
9: Wow.
8: Mine maihitsi Facei, osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
10: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
11: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees alati usab.

0: paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal, meie perel sinule.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägime kahe keskkooli pooleli jätnud õpilasega, kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed. Ühtasi tuleb külla Katrin Aasma, eestlane, kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib, milline elu seal tegelikult on. Ootame teid vaatama otsesaadet õhtu kell 18:00 loomulikult Kanal 2.

0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja võtsin Redditi lahti ja mulle meeldis see teema asjad, mille haipid ei jaga, mis võibolla on teieks üle hinnatud, võite ka head kolleegid mõelda, aga postitaja teeb otsa lahti, ütleb, et tema ei saa aru nendest Alma kohukestest, et mango omad, kus on mingi, jah, ühesõnaga talle ei meeldin, et... Selle lehma pildiga.
2: Ma tunnen isiklikult solvatuna end.
0: Rünnati sind just.
2: Vau, okei. See alustasime väga hot take'iga. Eks siis väga selline kuum arvamus.
1: Ja järgmine on ka. Ja ma olen nõus. Minu jaoks on ka see üle hinnatud. Ma ei jaga seda haipi. Aperol Spritz.
0: Nõustun. Lähen samasse paati ja võin neid paate juurde ka veel tuuga kui vaja.
2: Maitseb nagu kättepesu vedelik.
1: Ja no, natuke veider, aga nii mõru on nagu. Ja, aga osadel veeldib, mis see mõru maitse.
2: Vist küll. Kas me räägime praegu lihtsalt nagu toitudest või asjadest? Või
1: üldse. Järgmine on Arimati naljad.
0: Ei nõustu. Mulle meeldib Arimati naljad.
1: Mulle ka meeldivad, nii et tundub, et ma ei tea, kuidas sa annad sul.
2: Jah, oleneb minu enda võibolla tujust või vaibist tol hetkel. Mina toon välja selle, et kui sa tormad lennujaamas järjekorda, et pardale mineku jaoks, aga sul on ju ometigi ju iste olemas, no kuus tormad. Mis asja, nagu kuus sul kiiret on, see lend ei lähe enne välja, kui kõik nagu platsis on.
0: Ja ma vaatan, et siit on ka populaarselt välja toodud, on matcha, mis on siis selline roheliselt...
2: Muru!
0: Ei ära ütle niimoodi. See on roheline tee, mis on põhimõtteliselt, ma ei tea, ära mingi purustatud, et on praktiliselt nagu pulber. Sa teed siis sellest nii-öelda endale mingi matcha latte ja piimaga nii edasi.
1: See on girl dinner on selle asja nimi.
0: Jah, aga tead, siin Tallinnas on paar päris head kohti, kus saab päris head matchat ja ma isegi nagu vahepeal täitsa tarvitan seda.
1: No näed, hakkasid siin puid alla panema, aga teed ise joob sala ja.
0: Jah, ma panen oma elukaaslasele ka igakord puid alla, kui ta matchat teeb ja siis ma nagu, kuule anna mulle üks longs ka palun.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 kraadi.
5: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägime kahe keskkooli pooleli jätnud õpilasega, kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed. Ühtasi tuleb külla Katrin Aasma, eestlane, kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib, milline elu seal tegelikult on. Ootame teid vaatama otsesaadet õhtu kell 18:00 loomulikult Kanal 2.

0: Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Magnumi jäätised nüüd 30% soodsamalt. Farmis kirr -25%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima, see mis vaja.
2: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 14 päeva tasuta.
3: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
4: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal, meie perel sinule.
5: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägime kahe keskkooli poolel jätnud õpilasega, kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed. Ühtasi tuleb külla Katrin Aasma, eestlane, kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib, milline elu seal tegelikult on. Ootame teid vaatama otsesaadet õhtu kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
11: My hits. My hits. My hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mõned päevad tagasi toimus suur iga-aastane suur sündmus, täpsemalt Vogue World. Ehk siis saavad kokku moeshow ja meelelahutus põhimõtteliselt. Ja toimus see aasta Milanos. Ja isenesest väga tore üritus. See läbiv teema alati on seal see, et on Itaalia käsitöö ja inimlik puudutus tehnoloogia ajastul. See inimlik puudutus on väga oluline osa alati sellest suursündmusest. Aga mis te arvate, mis siis rohkem sellist tähelepanu sai antud moeshowl?
3: No ikkagi mingid staarid, kes tulid pool paljalt kohale või vastu pidi, olid teinud endale väga sellise bravuurikalised kleidid näiteks.
4: Ega ma vist Andri vastust üle ei saagi kuidagi trumbata, need jääme selle peale,
2: aga tegelikult kogu tähelepanu endale hoopis röövisid riieteta robotid. Nii et palju õnne, teemaks on inimlik puudutus tehnoloogia ajastul ja moe showle olid toodud hoopis robotid.
4: No muidugi.
2: Ja robotid ei olnud osa selles mõttes showst, et need oleksid, noh, ongi mingit riietust kannud ja seal teinud seda catwalki, eks ole. Vaid nad jalutasid publiku ette, vehkisid kätega ja kutsusid inimesi plaksutama. See oligi nende roll.
3: No midagi nad tegid, aga sellest ma nüüd küll ei saa aru, et robotid võivad olla ilma riieteta, aga kui mina olen ilma riieteta, siis on kohe mingi probleem.
4: No ma võin robotid tead, ma ei hakka sellest teemast isegi sügavalt rääkima.
2: Kõige kurvem selle juures minu arust on see, et kui sul on mingisugune robot laval, kes õhutab inimest plaksutama, siis paratamatult läheb sinu tähelepanu ju antud robotile. No, et see on kuidagi ju ebainimlik antud laval, eks ole?
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 graadi.
5: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
6: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 €. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
8: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel Keel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 € ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
11: Täna reporteris.
12: Kaitsetööstus ettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaažiakt. Millega vastab Eesti?
13: Me oleme vähendanud ka näiteks piiripunktide lahtioleku aegu, kui Venemaa ei ole mõistlikult käitunud. Me oleme kehtestanud täieliku tollikontrolli, oleme astunud erinevad samme ja tõenäoliselt astume tulevikus veel.
11: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: neli , kolm , kaks , üks . kuulsaali osturalli paneb peagi leekima ja see tähendab , et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi . täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee . Kuulsaal paneb peo veerema .
1: Wagenküll Lossi spa . Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel . Sind ootab lõõgastav spaapuhkus , mõnusad ilurituaalid , maitsvad road restos Wagenküll ja palju muud . Wagenküll Lossi spa . broneeri enda luksuslik puhkus kohe . wagenkull.ee
2: suured saavutused algavad inspireerivast ruumist . mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks . lai mööblivalik koos tasuta kohaletoimetamisega . mööbel1.ee , mugava eluvalik .
3: Eesti Loto annab teada . Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 91 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
4: sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta , Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 milliliitrit 99 senti . valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel . soodsad hinnad A1000 Marketis .
5: täna Kanal 2 õhtusaates .
6: tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu räägime kahe keskkooli pooleli jätnud õpilasega , kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed . ühtlasi tuleb külla Katrin Aasmaa , eestlane , kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib , milline elu seal tegelikult on . ootame teid vaatama otsesaadet Õhtu kell 18 , loomulikult Kanal 2-s .

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja võtsin Redditi lahti ja mulle meeldis see teema asjad, mille haipid ei jaga, mis võibolla on teiaks üle hinnatud, võite ka head kolleegid mõelda, aga postitaja teeb otsa lahti, ütleb, et tema ei saa aru nendest Alma kookestest, et mango omad, kus on mingi, jah, ühesõnaga talle ei meeldi need. Selle lehma pildiga
2: ma tunnen isiklikult solvatuna end.
3: Rünnati sind just.
2: Vau, wow, okei, see alustasime väga hot take'iga, ehk siis väga siuke kuum arvamus.
1: Ja järgmine on ka, ma olen nõus, minu jaoks on ka see üle hinnatud, ma ei jaga seda haipi. Aperol Spritz.
3: Nõustun, lähen samasse paati ja võin neid paate juurde ka veel tuuga kui vaja.
2: Maitseb nagu kättepesu vedelik.
1: Ja no, natuke veider, aga nii mõru on nagu. Ja aga osadel veeldib, mis see mõru maitse.
2: Vist küll, kas me räägime praegu lihtsalt nagu toitudest või asjadest? Või
1: üldse, järgmine okay. On Arimati naljad.
3: Ei nõustu, mulle meeldib Arimati naljad.
1: Mulle ka meeldivad, nii et tundub, et ma ei tea, kuidas annad sul.
2: Jah, oleneb minu enda võibolla tujust või vaibist tol hetkel. Mina toon välja selle, et kui sa tormad lennujaamas järjekorda, et pardale mineku jaoks, aga sul on ju ometigi ju iste olemas, no kuus tormad. Mis asja, nagu kuus sul kiiret on, see lend ei lähe enne välja, kui kõik nagu platsis on.
3: Ja ma vaatan, et siit on ka populaarselt välja toodud, on matcha, mis on siis selline roheliselt...
2: Muru!
3: Ei, ära ütle niimoodi. See on roheline tee, mis on põhimõtteliselt, ma ei tea, ära mingi purustatud, et on praktiliselt nagu pulber. Sa teed siis sellest nii-öelda endale mingi matcha latte ja piimaga nii edasi.
1: See on girl dinner on selle asja nimi.
3: Jaa, aga tead, siin Tallinnas on paar päris head kohta, kus saab päris head matchat ja ma isegi nagu vahepeal täitsa tarvitan seda.
1: No näed, hakkasid siin puid alla panema, aga teed ise joob sala
3: ja. Ja ma panen oma elukaaslasele ka igakord puid alla, kui ta matchat teeb ja siis ma nagu, kuule anna mulle üks longs ka palun.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 kraadi.
5: Supergross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Univet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Univet Areenal. Piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supergross.ee.
6: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
7: Justuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo Justuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
8: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
9: Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk 1 tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga. Wow. Mine maihitsi Facei, osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
10: Täna reporteris.
11: Kaitsetööstus ettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Millega vastab Eesti?
12: Me oleme vähendanud ka näiteks piiripunktide lahtioleku aegu, kui Venemaa ei ole mõistlikult käitunud. Me oleme kehtestanud täieliku tollikontrolli, oleme astunud erinevad samme ja tõenäoliselt astume tulevikus veel.
10: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: Number one hit music station in a

0: õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
1: Vaagen küll Lossi spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad road restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Vaagenkull.ee.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
5: Täna reporteris.
6: Kaitsetööstusettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaažiakt. Millega vastab Eesti?
7: Me oleme vähendanud ka näiteks piiripunktide lahtioleku aegu, kui Venema ei ole mõistlikult käitunud. Me oleme kehtestanud täieliku tollikontrolli, oleme astunud erinevad samme ja tõenäoliselt astume tulevikus veel.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2. Let's go!
8: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mõned päevad tagasi toimus suur iga-aastane suur sündmus, täpsemalt Vogue World. Ehk siis saavad kokku moeshow ja meelelahutus põhimõtteliselt. Ja toimus see aasta Milanos. Ja isenesest väga tore üritus. See läbiv teema alati on seal see, et on Itaalia käsitöö ja inimlik puudutus tehnoloogia ajastul. See inimlik puudutus on väga oluline osa alati sellest suursündmusest. Aga mis te arvate, mis siis rohkem sellist tähelepanu sai antud moeshowl?
3: No ikkagi mingid staarid, kes tulid pool paljalt kohale või vastupidi, olid teinud endale väga sellise bravuurikalised kleidid näiteks.
4: Ega ma vist Andri vastust üle ei saagi kuidagi trumbata, nii et jääme selle peale,
2: aga tegelikult kogu tähelepanu endale hoopis röövisid riieteta robotid. Nii et palju õnne, teemaks on inimlik puudutus tehnoloogia ajastul ja moe showle olid toodud hoopis robotid.
4: No muidugi.
2: Ja robotid ei olnud osa selles mõttes showst, et need oleksid, noh, ongi mingit riietust kannud ja seal teinud seda catwalki, eks ole. Vaid nad jalutasid publiku ette, vehkisid kätega ja kutsusid inimesi plaksutama. See oligi nende roll.
3: No midagi nad tegid, aga sellest ma nüüd küll ei saa aru, et robotid võivad olla ilma riieteta, aga kui mina olen ilma riieteta, siis on kohe mingi probleem.
4: Ja ma võin robotid tead, ma ei hakka sellest teemast isegi sügavalt rääkima.
2: Kõige kurvem selle juures minu arust on see, et kui sul on mingisugune robot laval, kes õhutab inimest plaksutama, siis paratamatult läheb sinu tähelepanu ju antud robotile. No, et see on kuidagi ju ebainimlik antud laval, eks ole?
5: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb. On ka olulise sajuta ilm ning sooja on kuni 19 kraadi.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart. Ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
6: Wow.
8: Mine maihitsi Facei osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
9: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
10: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Täna reporteris.
13: Kaitsetööstusettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaažiakt. Millega vastab Eesti?
14: Me oleme vähendanud ka näiteks piiripunktide lahtioleku aegu, kui Venemaa ei ole mõistlikult käitunud. Me oleme kehtestanud täieliku tollikontrolli, oleme astunud erinevad samme ja tõenäoliselt astume tulevikus veel.
12: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: neli , kolm , kaks , üks . kuulsaali osturalli paneb peagi leekima ja see tähendab , et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi . täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee . Kuulsaal paneb peo veerema . sel nädalal A1000 Marketis lemmik originaal Provansaal majonees 700 grammi 1 euro ja 99 senti . Võro kanapallid 1 kilogramm hinnaga 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
1: kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu ? Balti jaama turult muidugi . selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal . proovida on tõesti palju . võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma . Balti jaama turul näeme .
2: Kanal 2 esitleb .
3: suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
4: ja tere hommikust .
2: õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s .

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja võtsin Redditi lahti ja mulle meeldis see teema asjad, mille haipid ei jaga, mis võibolla on teiaks üle hinnatud, võite ka head kolleegid mõelda, aga postitaja teeb otsa lahti, ütleb, et tema ei saa aru nendest Alma kohukestest, et mango omad, kus on mingi, jah, ühesõnaga talle ei meeldi need. Selle lehma pildiga.
2: Ma tunnen isiklikult solvatuna end.
0: Rünnati sind just.
2: Vau, okei. See, alustasime väga hot take'iga. Ja, eks siis väga selline kuum arvamus.
1: Ja järgmine on ka. Ja ma olen nõus. Minu jaoks on ka see üle hinnatud. Ma ei jaga seda haipi. Aperol Spritz.
0: Nõustun, lähen samasse paati ja võin neid paate juurde ka veel tuuga kui vaja.
2: Maitseb nagu kättepesu vedelik.
1: Ja. No natuke veider, aga nii mõru on nagu. Ja, aga osadel veeldib, mis see mõru maitse.
2: Vist küll. Kas me räägime praegu lihtsalt nagu toitudest või asjadest? Või
1: üldse. Järgmine okay. On Arimati naljad.
0: Ei nõustu. Mulle meeldib Arimati naljad.
1: Mulle ka meeldivad, nii et tundub, et ma ei tea, kuidas annad sul.
2: Jaa, oleneb minu enda võibolla tujust või vaibist tol hetkel. Mina toon välja selle, et kui sa tormad lennujaamas järjekorda, et pardale mineku jaoks, aga sul on ju ometigi ju iste olemas, no kuhu sa tormad? Mis asja, nagu kuhu sul kiiret on, see lend ei lähe enne välja, kui kõik nagu platsis on.
0: Ja ma vaatan, et siit on ka populaarselt välja toodud, on matcha, mis on siis selline roheliselt...
2: Muru!
0: Ei, ära ütle niimoodi. See on roheline tee, mis on põhimõtteliselt, ma ei tea, ära mingi purustatud, et on praktiliselt nagu pulber. Sa teed siis sellest nii-öelda endale mingi matcha latte ja piimaga nii edasi.
1: See on girl dinner on selle asja nimi.
0: Jaa, aga tead, siin Tallinnas on paar päris head kohta, kus saab päris head matchat ja ma isegi nagu vahepeal täitsa tarvitan seda.
1: Aa, no näed, hakkasid siin puid alla panema, aga teed ise joob sala no,
0: ja ma panen oma elukaaslasele ka igakord puid alla, kui ta matchat teeb ja siis ma nagu, kuule anna mulle üks longs ka palun.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb. On ka olulise sajuta ilm ning sooja on kuni 19 kraadi.
5: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
6: Mis ajast?
7: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
8: Kas anname süüa või sõmära?
9: Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
10: Wow.
9: Mine maihitsi Facei osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
11: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
13: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.
14: This is My Hits.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits.
0: My hits.
2: Säännöt kylmää kätteen odotut on suu.
3: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nakketa poleks odanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
4: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Mõned päevad tagasi toimus suur iga-aastane suur sündmus, täpsemalt Vogue World. Ehk siis saavad kokku moeshow ja meelelahutus põhimõtteliselt. Ja toimus see aasta Milanos. Ja isenesest väga tore üritus. See läbiv teema alati on seal see, et on Itaalia käsitöö ja inimlik puudutus tehnoloogia ajastul. See inimlik puudutus on väga oluline osa alati sellest suursündmusest. Aga mis te arvate, mis siis rohkem sellist tähelepanu sai antud moeshowl?
2: No ikkagi mingid staarid, kes tulid pool paljalt kohale või vastupidi, olid teinud endale väga sellise bravuurikalised kleidid näiteks.
3: Ega ma vist Andri vastust üle ei saagi kuidagi trumbata, nii et jääme selle peale,
1: aga tegelikult kogu tähelepanu endale hoopis röövisid riieteta robotid. Nii et palju õnne, teemaks on inimlik puudutus tehnoloogia ajastul ja moe showle olid toodud hoopis robotid.
3: No muidugi.
1: Ja robotid ei olnud osa selles mõttes showst, et need oleksid, noh, ongi mingit riietust kannud ja seal teinud seda catwalki, eks ole. Vaid nad jalutasid publiku ette, vehkisid kätega ja kutsusid inimesi plaksutama. See oligi nende roll.
2: No midagi nad tegid, aga sellest ma nüüd küll ei saa aru, et robotid võivad olla ilma riieteta, aga kui mina olen ilma riieteta, siis on kohe mingi probleem.
3: Ja ma võin robotid tead, ma ei hakka sellest teemast isegi sügavalt rääkima.
1: Kõige kurvem selle juures minu arust on see, et kui sul on mingisugune robot laval, kes õhutab inimest plaksutama, siis paratamatult läheb sinu tähelepanu ju antud robotile. Noh, et see on kuidagi ju ebainimlik antud laval, eks ole?
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb. On ka olulise sajuta ilm ning sooja on kuni 19 kraadi.
4: Number one hit music station in Estonia.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits. Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Ilmajaan punkteen andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb. On ka olulise sajuta ilm ning sooja on kuni 19 kraadi.
1: Number one hit music station in Estonia. Hey! This is My Hits.

0: number one hit music station in Estonia. My Hits.
1: The best soundtrack all night long.
2: Turn it up.
3: Jõin otse pakis piima,
4: otse pakis.
3: Tõin ketsidega tuppa liiva,
4: täpselt nii.
3: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga, või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale.

Veidike, raekas veidike.